0: 最終って言ったの。
1: 最終って
0: 言ったの。Hope you're natural residents. It's gonna be 6.7% by the way.